acuma când plecarea provăduirea să pentru că să vezi de Vântul Dumnezeu de șipurii, pavidele de nevoie, mă rogul. Eta factoza ta te penete de celu solus, tam comer de liga mitisă vietitus al debe ameretus. Eta replevita totam domnum ubi erante sedenetus.